bold rasport na me ma baye enan ko nyo ma wiewie o ti ubu osu be memwa area wo cheche so o be bia o wo sketch dia ona na da o ti ubu osu